0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
0: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Venus Paja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj dio gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene.
1: Uh-huh.
2: I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
3: Hvala na
1: ništa najljepše. Ja ovdje ne bih dodao.
3: Ništa. Pa. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
2: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili, u svemu. Tako da je to, to je formula.
3: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
2: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo... Čak Boris, kada sam ga pitala, da mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda. Međutim, uvijek nekako postoji nekakva usporedba, pa znate ono Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosta. Fa, fala si mi, ti fala ti.
3: Posle toga vidim, snimila si Žena od Titane, Žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
2: Žena sa Balkana.
3: Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
0: Da nosiš, na noge i leđe da nosiš te lepe štiklice.
2: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
3: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
0: Joj.
3: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
2: Da se napijemo.
3: Sad kad
2: da
3: se napijem, tri dana ne mogu se oporavim.
0: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
2: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.
4: Dva sata poslije ponoći, zvoni telefon.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
0: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
6: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit je u pravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja sa muške strane mogu kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacije. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce ovaj, Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar, Beograd. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
5: Go gangsta, brother.

Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
7: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
7: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Sve nas spaja Balkan International
0: Marketing.

E, moj Saša, kakva stvar, u pitanju su novi fosili. Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi, kako ste, šta ste? Nadam se da ste spremni za ovu novu radnu nedelju, dakle ponedeljak, 7. septembar, prvi radni dan u ovoj nedelji i naše druženje u okviru hipnotisanja sa Ivom. Što se tiče ove nedelje, družit ćemo se do 13 časova, tako da imate vremena i ovoga puta da razmislite šta to želite da čujete na ovom našem zabavnom radiju. Pišite mi slobodno, dobro poznat sajt, za to je Radio Balkan Live, koji je dostupan na svima vama gde god da se Radio Balkan sluši. Nije na omet uvek da nam pišete gde se sve to slušamo. Krećemo sa pesmom Pozdravije, ja vas tako pozdravljam. Magla Band je u pitanju, sledi nam i Aleksandra Stan, tu nam je Aleksandar Radović, grupa Negativ, Zorana, Željko Vasić. Dakle, tim redosledom, ako bude nekih izmena, ja ću vam kao i uvek javiti. Dobrodošli, kreće show, uživajte, čujem.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Time proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Pesma Ran na ovom našem zabavnom radiju, Minea je u pitanju, stiže nam i Bojan Marović sa pesmom Alibi, tu nam je, odnosno tu su nam Cobi i Senide sa pesmom Seksi, mislim da ćemo imati vremena za još dva hita, bit će to Knez kao i Bijelo dugme. Što se tiče ovih poslednjih minuta prvog sata, još malo ulazimo u drugi, stižu nam prve balkanske vesti, stiže nam i hit dana, Flamingosi sa pesmom Zbog.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prvi potpredsednik vlade, ministar financija Siniša Mali, izjavio je da je od ponoći stiglo 83.000 prijava punoletnih građana za novčanu naknadu od 6.000 dinara i pozvao građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Mali je podsjetio da prijava traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra i naveo da će do 25. septembra svi dobiti novac. 11 članica Evropske unije traži da se ograniči mogućnost veta u spoljnoj politici. Istovremeno, evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je novi plan za buduće članice uz mogućnost postepene integracije, ali i strože uslove. Debata o proširenju poslednjih meseci značajno se ubrzala, ali još nema saglasnosti o tome kako bi sledeće proširenje trebalo da izgleda. Alternativa za Nemačku, predvođena Urlihom Zigmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj saveznoj državi Saksoniji Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. U Sjedinjenim američkim državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine, ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru. Za milione građana širom Severne Amerike ovaj produženi vikend tradicionalno označava i nezvanični kraj letnje sezone, zatvaranje javnih bazena, kao i početak nove školske godine. Dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, SAD i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, Srbija se sa mediteranskih igara u Tarantu tu vratila sa rekordnih 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević rekao je za RTS da je rezultat iz Italije premašio očekivanja, ali i da je učešće na igrama bilo dragoceno iskustvo za mlade sportiste koji bi mogli da zablistaju na olimpijskim igrama 2028. ili 2032. godine.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: noćas ja udajem sa koko.
1: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.

Zastrašujuća serija događaja potresa američki kontinent poslednjih nedelju dana, a tiče se Bostona koji ničim izazvan puca po kućama dok iz njega izlazi smrdljiva pena. Iako pomisao da jedno nedeljno popodne može biti narušeno eksplozijom u kuhinji izazvanom Bostonom koji ste doneli s pijace, zvuči kao scenarijo za horror film, to se dešava i to već neko vreme u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, ljudi su poslednjih mesec dana masovno na društvene mreže postavljali slike i videoklipove u kojima su posmatrači svedoci kako lubenica u kuhinji puca ili eksplodira iz nje i se izliva neka čudna tečnost koju očevici opisuju kako ima truli miris povraćke. Poslednja žrtva bila je Shari Diamond koja je objavila fotografiju svoje mlohave ljudske lubenice na Facebooku i dok je većina mislila da je reč samo o još jednom internet štosu, malo po malo su se javljali ljudi koji su potvrđivali pomenutu priču o lubenicama navodeći i svoje iskustvo. E, šta kažu stručnjaci? E pa stručnjaci veruju da su rekordno visoke temperature ovog leta doprinele uočenom porastu incidenata sa eksplozijama lubenica širom sveta, a koje su zapravo uzrokovane propadanjem ovog povrća i fermentacijom. Dakle, čuli ste, epidemija, eksplozija lubenica u Americi izazvala haos na društvenim mrežama i mnogi ne veruju da je tako nešto uopšte moguće.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I 294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. I što nam sunce sija, i što nam pesma prija,
3: i što nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Povremeno evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je novi plan za buduće članice uz mogućnost postepene integracije, ali i strože uslove. Debata o proširenju poslednjih meseci značajno se ubrzala, ali još nema saglasnosti o tome kako bi sledeće proširenje trebalo da izgleda. Alternativa za Nemačku, predvođena Urlihom Zigmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine, ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru. Za milione građana širom Severne Amerike ovaj produženi vikend tradicionalno označava i nezvanični kraj letnje sezone, zatvaranje javnih bazena, kao i početak nove školske godine. Dok većina evropskih zemalja, uključujući Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, SAD i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, Srbija se sa mediteranskih igara u Tarantu tu vratila sa rekordnih 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević rekao je za RTS da je rezultat iz Italije premašio očekivanja, ali i da je učešće na igrama bilo dragoceno iskustvo za mlade sportiste koji bi mogli da zablistaju na olimpijskim igrama 2028. ili 2032. godine.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Čikagu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu se zadržava pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, isto tako i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Sarajevu 28 stepeni, dok će u Skoplju biti 32 stepena. Do sredine nedelje očekuje se porast temperature, pa će u sredu biti i do 36 stepeni, potom sledi promena vremena uz kišu i osetan pad temperature.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš, ali...
1: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

Svi smo čuli za narodno verovanje koje kaže da ako ste ustali na levu nogu, ceo dan će vas pratiti baksuz i ništa vam neće ići od ruke. Ovo verovanje potiče još od starih Rimljana koji su verovali i da je veoma važno kojom nogom ćete ući u kuću. Zapravo smatrali su da nije isto ako u kuću uđete desnom ili levom nogom. Naime, u narodnim verovanjima često se odvajaju leva i desna strana, tako da ona desna predstavlja jaču, dobru, napredniju stranu, dok leva podrazumeva slabiju, nazadnu stranu koju prati nesreća. Tako u narodu postoji izreka koja kaže da desni putevi vode prema Bogu, dok su levi đavolji i putevi razvrata, a uz to se vezuje i narodno verovanje da će oni koji su ustali na levu nogu pratiti neraspoloženje i manje sreće tog dana. Tako se verovalo da leva noga donosi nesreću, te da će se dogoditi nešto loše ako ovom nogom pređete kućni prag, pa su Rimljani na to obraćali pažnju. Dalje se ovo verovanje prenosilo sve do danas, pa mnogi veruju da je veoma bitno na koju nogu su ustali. Naravno, ovo su samo verovanja i nisu potkovana činjenicima, te više služe za zabavu.

Svi mi volimo sebe u nekoj meri, ali oni sebe stavljaju u centar svemira. Šta se krije iza njihove narcisoidne prirode? Hajde da saznamo. U nastavku ćete čuti koje su to tri najnarcisoidnija horoskopska znaka po tvrdnjama astrologa. Na prvom mestu lav. Lavovi su poznati po svojoj dramatičnoj prirodi i potrebi za pažnjom. Oni žive za trenutke kada su u centru pažnje i tada se osjećaju kao zvezde. Njihova veličina i samouverenost često se ispoljavaju kao narcizam, jer vole da pokažu svoj uspeh drugima, ali ispod površine lavovi često skrivaju duboko samopoštovanje kojih motiviše da budu najbolji. Drugo mesto zauzeo je ovan. Ovnovi su poznati po svojoj upornosti i potrebi za vođstvom, vole da budu prvi u svemu što rade i često se takmiče kako bi bili najbolji. Ta potreba za dominacijom ih čini narcisoidnima, jer često stavljaju sopstvene interese ispred drugih. I treće i poslednje mesto je strelac. Strelčevi su poznati po svojoj nezavisnosti i potrebi za istraživanjem sveta, vole slobodu i smatraju da su iznad pravila. Njihova potreba za avanturu može ih učiniti narcisoidnim, jer ponekad ne razmišljaju o posljedicama svojih postupaka na druge. Međutim, njihova neustrašivost i entuzijazam takođe ih čini šarmantnim i privlačnim. Dakle, po tvrdnjama astrologa, ovo su bila tri najnarcisoidnija horoskopska znaka. Spomenuću još jednom da su to lav, ovan i strelac.

bila nam je ovo Senida, replay, tako se zove stvar. Ljilja je požela da čuje Senidu, kaže, ćao Ivo, želim ti lepu i uspešnu radnu nedelju. Ja već uveliko počela da radim, sada mi je vreme već i da krenem kući. Najavila sam da ćemo se ove nedelje družiti do 13 sati, tako da svakako nećete biti sami, Maja će nastaviti u nastavku, a dok ne stigne ona, stižu i vaše muzičke želje. Boško kaže, ako može, lek za bol od Tijane i Marčela, i jedna Sara kaže, lep dan Ivo, uživam cijelo prepodne, ne šalje lađe Goran Karanje u pitanju. E sad, ova dva hita stižu odmah u nastavku, a stiže nam i Zdravko Čolić. E onda u sledećem satu, poređala sam ja neke ovde izvođače koji vi rado volite da čujete, i onda vam stiže i Maja. Ja vas ponovo čekam sutra na isto mesto, isto vreme. Ćao, ljudi.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Prvi potpredsednik vlade, ministar financija Siniša Mali, izjavio je da je od ponoći stiglo 83.000 prijava punoletnih građana za novčanu naknadu od 6.000 dinara i pozvao građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Mali je podsjetio da prijava traje do 21. septembra.

0: će proširenje trebalo da izgleda. Alternativa za Nemačku, predvođena Urlihom Zigmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine, ovaj praznik se proslavlja prvo ponedeljka u septembru. Za milione građana širom Severne Amerike ovaj produženi vikend tradicionalno označava i nezvanični kraj letnje sezone, zatvaranje javnih bazena, kao i početak nove školske godine. Dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, SAD i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, Srbija se sa mediteranskih igara u Tarantu tu vratila sa rekordnih 36 medalja. Dalje, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević rekao je za RTS da je rezultat iz Italije premašio očekivanja, ali i da je učešće na igrama bilo dragoceno iskustvo za mlade sportiste koji bi mogli da zablistaju na Olimpijskim igrama 2028. ili 2032. godine.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
8: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Vlada Srbije održaće danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje sednice Srbije, potvrđeno je tanjugu u vladi. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra. Mirzijojevu će utorak 8. septembra biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, nakon čega će se održati tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana. U Republici Srpskoj aktivan je požar u rejonu Rejakovo brdo kod Mrkonjić grad. Vatrogasci Bosne i Hercegovine se u ostojićima u kantonu Sarajevo sa vatrom bore sa zemlje. Nekoliko požara aktivno je i u Crnoj Gori, a zbog jakog vetra vatra se kod Banjana proširila i ka kućama. Dok je tržište nafte ponovo u centru pažnje, cena Brenta nastavila je da rasti i premašila granicu od $97 za barel, dok se evropski prirodni gaz drži na oko 75 evra za megavat sat. Investitori pomno prate energetsko tržište, ali i nove ekonomske pokazatelje koji bi mogli da utiču na buduće odluke vodećih centralnih banaka o monetarnoj politici. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine, ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru, dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, Sjedinjene Države i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, u naredna tri dana biće odigrani mečevi prvog kola nove sezone fudbalske Lige šampiona. Branilac trofeja Paris Saint-Germain će u sredu na svom terenu u Parizu dočekati Slovan iz Bratislave. U Ligi šampiona i ove sezone učestvuje 36 klubova, a bit će odigrano 8 kola. U svakom kolu bit će odigrano po 18 utakmica. Poslednje, 8. kolo, na programu je 27. januara 2027. godine.

Majamiju, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Čikagu takođe sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu se zadržava pretežno sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 30 stepeni, isto tako i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Sarajevu 28 stepeni, dok će u Skoplju biti 32 stepena. Do sredine nedelje očekuje se porast temperature, pa će u sredu biti i do 36 stepeni, potom sledi promena vremena uz kišu i osetan pad temperature.

0: čuvaš, da me maziš, da me paziš, da me ljubiš.
1: Mili moji, kako ste mi
0: gledaš, da me nikad...
1: Ako nas slušate u Americi, želim vam srećan dan rada. A vama u svim drugim, na svim drugim kontinentima, u drugim državama. Srećan ovaj ponedeljak, 7. septembar.

Znam da te volim, znam da te volim. Znaš kako? Više od života.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta, rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: I udobnu vožnju i puno pređenih milja želim vam baš Balkan International.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Vlada Srbije održaće danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje sednice Srbije, potvrđeno je tanjugu u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra. Mirzijojevu će utorak 8. septembra biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, nakon čega će se održati tete-a-tete sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana. U Republici Srpskoj aktivan je požar u rejonu Rejakovo brdo kod Mrkonjić grad. Vatrogasci Bosne i Hercegovine se u Ostojićima u kantonu Sarajevo sa vatrom bore sa zemlje. Nekoliko požara aktivno je i u Crnoj Gori, a zbog jakog vetra vatra se kod Banjana proširila i ka kućama. Dok je tržište nafte ponovo u centru pažnje, cena Brenta

U Sjedinjenim američkim državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine, ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru, dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, Sjedinjene države i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, u naredna tri dana biće odigrani mečevi prvog kola nove sezone fudbalske lige šampiona. Branilac trofeja Paris Saint-Germain će u sredu na svom terenu u Parizu dočekati Slovan iz Bratislave. U Ligi šampiona i ove sezone učestvuje 36 klubova, a biće odigrano 8 kola. U svakom kolu biće odigrano po 18 utakmica. Poslednje, 8. kolo, na programu je 27. januara 2027. godine.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Od kada se pojavio na društvenim mrežama? Čujem da tako mi je bio simpatičan na prvu. Ne verujte mi. Divna, harizmatična osoba. Od uvek je tako bilo. Ljubim da

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Čikaga, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, ja sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Malo uvratno slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje, i mislim da i to što smo pričali malo pre, ipak i sve te pesme što mi snijemo, pogledajte koje to vreme prošlo.
3: A i aktuelne su.
1: Znači, od pesme da 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.
3: Pa tako, mili moji, ukoliko želite čuti neku pesmu ili da nekoga pozdravite, pišite nam radiobalkan.live.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet ne izipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

Znate li da lozinku 1, 2, 3, 4, 5, 6 koriste milioni ljudi? Studija Britanskog nacionalnog centra za visokotehnološku bezbednost pokazala je da milioni ljudi koriste šifre koje je lako pogoditi i da je 1, 2, 3, 4, 5, 6 najrasprostranjenija lozinka među hakovanim nalozima. Mnogi Britanci kao lozinku koriste naziv svog omiljenog kluba Liverpoola. Istraživanje je pomoglo da se ustanovi kako nedostatak znanja može da ugrozi bezbednost ljudi na internetu. Iz centra kažu da je za jaku lozinku najbolje spojiti tri nasumične odabrane reči koje se lako pamte. U prvom istraživanju ovog centra analizirane su javne baze podataka o hakovanim nalozima kako bi se utvrdio koje reči, fraze i kombinacije ljudi koriste. Na vrhu liste je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovaj niz se pojavljuje u 23 miliona hakovanih lozinki. Druga, najpopularnija kombinacija je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, koju nije mnogo teže hakovati. Među pet najhakovanijih šifara su i QWERTY, password i 1, 1, 1, 1, 1. Vlasnici hakovanih naloga često su kao lozinke koristili lične imena ili imena fudbalskih klubova i bendova. Popularne šifre koje je lako pogoditi su Liverpool i Chelsea, dok je bend Blink 182 prvi na listi lozinki koje sadrže imena bendova. Ljudi koji koriste dobro poznate reči ili imena za lozinku dovode sebe u opasnost, kaže Ivan Levi, tehnički direktor centra, prenosi BBC. Niko ne bi trebalo da štiti osetljive podatke nečim što se može lako pogoditi, poput ličnog imena, naziva lokalnog kluba ili omiljenog benda. Učesnicima istraživanja postavljeno su pitanja o navikama i strahovima koji imaju vezi bezbednosti. Oko 42% njih očekuje da će izgubiti novac zbog prevare na internetu, samo 15% sa sigurnošću može da kaže da zna dovoljno da se zaštiti. Manje od polovine za mail koristi šifru koja je različita od lozinke za njihove druge naloge i koju bi bilo teško pogoditi. Stručnjak za bezbednost koji održava bazu podataka o hakovanim nalozima kaže da je odabir dobre lozinke najbolja mera koju ljudi mogu da preduzmu kako bi se zaštitili na internetu. Obično ovaj posao uradimo dobro, rekao je Hunt, dodajući da informacije o šiframa koje se najčešće koriste trebalo da pomognu ljudima da pažljivije biraju lozinke.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar, Beograd.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Tačno je 16 časova na Balkanu.
6: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
7: Ja sam Iva Jelić. Vlada Srbije održat će danas vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje sednice Srbije, potvrđeno je tanjugu u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra. Mirzijojevu će utorak 8. septembra biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, nakon čega će se održati tete-a-tete sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana. U Republici Srpskoj aktivan je požar u rejonu Rejakovo brdo kod Mrkonjić grad. Vatrogasci Bosne i Hercegovine se u Ostojićima u kantonu Sarajevo sa vatrom bore sa zemlje. Nekoliko požara aktivno je i u Crnoj Gori, a zbog jakog vetra vatra se kod Banjana proširila i ka kućama. Dok je tržište nafte ponovo u centru pažnje, cena Brenta nastavila je da rasti i premašila granicu od $97 za barel, dok se evropski prirodni gaz drži na oko 75 evra za megavat sat. Investitori pomno prate energetsko tržište, ali i nove ekonomske pokazatelje koji bi mogli da utiču na buduće odluke vodećih centralnih banaka o monetarnoj politici. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim zdravstvenim postignućima radnika. Kao i svake godine, ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru, dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, Sjedinjene Države i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, u naredna 3 dana biće odigrani mečevi prvog kola nove sezone fudbalske Lige šampiona. Branilac trofeja Paris Saint-Germain će u sredu na svom terenu u Parizu dočekati Slovan iz Bratislave. U Ligi šampiona i ove sezone učestvuje 36 klubova, a biće odigrano 8 kola. U svakom kolu biće odigrano po 18 utakmica. Poslednje, 8. kolo, na programu je 27. januara 2027. godine.
5: Ja moram da vas ljubim, da puknem. Još jednom da čujemo, ne samo još jednom, i narednih dana slušat ćemo Ivana Panića. Ljubim da pukne, takva energija, takva pozitiva, takva harizma. Od njegovog prvog pojavljivanja do dan danas pratim njegov rad i prosto ga obožavam.

0: da pukne.
1: Ivane, čućemo se ovih dana da odradimo i intervju. Ja zaista nemam reči za ovakvu osobu, za ovakvu harizmu, ovakvu pozitivnu energiju. Ljubim vas da pukne.

Ovo ja često viđam u svojoj okolini. Pratite svaki partnerov korak na mrežama. Kako digitalna ljubomora uništava emotivne veze. Društvene mreže su promenile način na koji pratimo ljude koje volimo, ali su istovremeno otvorile vrata novom obliku ljubomore. Danas partneru ne moramo postaviti direktno pitanje da bismo počeli da sumnjamo. Dovoljan može biti jedan lajk, novi pratilac, komentar ili činjenica da je osoba bila online, a nije odgovorila na poruku. Takvo ponašanje može prerasti u stalno proveravanje partnerovinih aktivnosti na internetu, od liste pratilaca do privatnih poruka. Psiholog Veronika Rossi objašnjava da problem često ne nastaje zbog samog postupka partnera, već zbog značenja koje mu pridajemo. Društvene mreže pružaju mnogo informacija, ali veoma malo objašnjenja, pa prostor koji ostaje prazan često popunjavaju naše nesigurnosti i strahovi. Šta je digitalna ljubomora? Digitalna ljubomora nastaje u svetu u kome su telefoni i društvene mreže postali produžetak svakodnevnog života. Kako objašnjava Rossi, ne pokreće je nužno ono što partner radi, već način na koji mi to tumačimo. Tako se lako može dogoditi da više živimo u priči koju smo sami stvorili nego u stvarnom odnosu. Društvene mreže dodatno pojačavaju osjećaj nesigurnosti jer stvaraju utisak da postoji bezbroj drugih ljudi i mogućnosti izbora. Partnerov like, komentar ili praćenje nekoga mogu biti postati povod za poređenje i strah da ćemo biti zamenjeni. Problem je u tome što vidimo postupak, ali ne i razlog. Tehnologija je danas omogućila gotovo neprekidno praćenje tuđih aktivnosti. Status na mreži, vreme poslednje aktivnosti, lokacija ili pročitana poruka mogu postati dokazi koje pokušavamo da povežemo kako bismo dobili odgovor na pitanje šta partner radi. Ipak ono što je vidljivo ne mora biti razumljivo. Možemo videti nečiji postupak, ali ne i nameru. Zbog toga osoba može početi da prikuplja sve više informacija, proverava detalje i traži potvrdu svojih sumnji. Kada pronađe ono što je pruža osjećaj sigurnosti, olakšanje je najčešće kratkotrajno. Ubrzo se javlja potreba za novom proverom, pa nastaje začarani krug u kome kontrola zahteva još više kontrole. Prema Rossi, stalno praćenje ne rešava ljubomoru, već može da je pretvori u hroničan problem. Proveravanje na kratko smanjuje napetost, ali dugoročno pojačava zabrinutost i potrebu za novim proverama. Tako ono što je trebalo da donese sigurnost zapravo postaje izvor još veće nesigurnosti. Digitalna ljubomora počinje ozbiljno da narušava odnos kada nadzor potisne razgovor, bliskost i poverenje. Ako proveravanje postane automatsko, stalno i kompulsivno, raspoloženje zavisi od toga šta ćemo pronaći na profilu, problem više nije samo u društvenim mrežama. Takva kontrola može ozbiljno da naruši osjećaj slobode i intimnosti. Rossi smatra da je važno raditi na dva fronta, graditi poverenje u partnere i naučiti da se podnese određena količina neizvesnosti, ali i razumete odakle ljubomora dolazi. Ona češće više govori o našim iskustvima i strahovima nego o nejasnom postupku druge osobe. Iza nje se mogu kriti potreba da budemo primećeni, sigurni i izabrani.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si uradio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Ali dobro je ovo, taman ovo. Napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme. I da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sledeći album.
3: Najbolje priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Ja ću... Mi nismo.
2: Ja ću tu. All rights reserved.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
2: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
1: Iva. Jovan,
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Balkan. Tačka live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Vlada Srbije održaće danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer profesor dr. Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje sednice Srbije, potvrđeno je tanjugu u vladi. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra. Mirzijojevu će utorak 8. septembra biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, nakon čega će se održati tete-a-tete sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana. U Republici Srpskoj aktivan je požar u rejonu Rejakovo brdo kod Mrkonjić grad. Vatrogasci Bosne i Hercegovine se u ostojićima u kantonu Sarajevo sa vatrom bore sa zemlje. Nekoliko požara aktivno je i u Crnoj Gori, a zbog jakog vetra vatra se kod Banjana proširila i ka kućama. Dok je tržište nafte ponovo u centru pažnje, cena Brenta nastavila je da rasti i premašila granicu od $97 za barel, dok se evropski prirodni gas drži na oko 75 evra za megavat sat. Investitori pomno prate energetsko tržište, ali i nove ekonomske pokazatelje koji bi mogli da utiču na buduće odluke vodećih centralnih banaka o monetarnoj politici. U Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi danas se obeležava Labor Day ili Dan rada, praznik posvećen ekonomskim i društvenim postignućima radnika. Kao i svake godine, ovaj praznik se proslavlja prvog ponedeljka u septembru, dok većina evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, međunarodni praznik rada obeležava 1. maja, Sjedinjene Države i Kanada drže se svoje septembarske tradicije koja datira još s kraja 19. veka. I jedna vest iz sporta, u naredna tri dana biće odigrani mečevi prvog kola nove sezone fudbalske lige šampiona. Branilac trofeja Paris Saint-Germain će u sredu na svom terenu u Parizu dočekati Slovan iz Bratislave. U ligi šampiona ona i ove sezone učestvuje 36 klubova, a bit će odigrano 8 kola. U svakom kolu bit će odigrano po 18 utakmica. Poslednje, 8. kolo, na programu je 27. januara 2027. godine.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. septembar. Ovan, vaš nastup je danas izuzetan. Komunikativni ste, duhoviti i možete ostaviti veliki utisak na sagovornika. Daćete sebe 100% u nekim dogovorima i biti zadovoljni postignutim u popodnevnim časovima. Lep dan za susret sa partnerom. Bik, previše očekujete od nekog i možete biti razočarani ako shvatite da će obećanje biti samo delimično ispunjeno. Neke reči od strane voljene osobe doživljavate kao kritiku, iako to nije bila namera druge strane. Ne primećujete da je neko zainteresovan za vas.

0: Radio Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 7. septembar. Blizanci, razrešili ste jednu poslovnu dilemu i sada možete da odahnete. Malo je sreće bilo upleteno u sve ovo, ali ne može se osporiti da je vaše rešenje bilo prilično kreativno. Vi obično kada ste u problemu smišljate idealne načine da izađete iz istog. Lošija komunikacija sa voljenom osobom. Rak, danas se od vas traži da donesete neku vrstu odluke ili da nađete rešenje za jedan problem. Dobro znate tačno šta vam je činiti, ali se ustručavate jer ste svesni da će vam neki ljudi zameriti. Vaš nastup prema nekome ko vam je simpatičan biće duhovit i pun samopouzdanja.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. septembar. Lav, osjećate izvesnu teskobu jer vam se čini da u jednom poslovnom kontaktu niste uspeli da prezentujete sebe ili svoje ideje na pravi način. Šta ste učinili, učinili ste. Ne razmišljate više o tome. Partner vam vrlo suptilno prebacuje neke stvari, ali se vi pravite nevešti. Device, dosta toga vam je nejasno u jednoj poslovnoj saradnji, ali intuicija vas vuče na pravu stranu. Ipak, još uvek ima elemenata oko kojih ste neodlučni. Emotivni partner odlaže susret kojem ste se radovali. Vaša razmišljanja idu u negativnom pravcu, počinjete da sumnjate.

0: sa vama Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. septembar, strelac. Vaši će se planovi odvijati kako treba, ali samo za ono što trebate odraditi brzo ili na dnevnoj bazi. Organizovani ste i možete mnogo toga završiti od obaveza. U kasnim popodnevnim satima možete imati kraći susret sa partnerom koji neće biti zadovoljavajući. Jarac, neke su informacije koje ste dugo čekali stigle, ali možda prekasno da biste sada mogli da ih iskoristite. No, možda još uvek sve nije gotovo ukoliko požurite. Dobar momenat da po prvi put izađete sa nekim ko vam je simpatičan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
8: Sve nas spaja Balkan International.
9: Marketing.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. septembar. Vak, razmišljate o rečima nadređene osobe. Smatrate da ste dobili prave informacije, samo još uvek ne znate kako da to uklopite u ono što vi želite da ostvarite. Pokušavate da jednoj osobi date do znanja da ste zainteresovani za nešto više od prijateljstva. Škorpija, prepodne iskoristite za sve ono što vam je hitno ili za što vam treba više energije. Neke lake obaveze ostavite za drugi deo dana, jer će vas umor pomalo savladati, pa ni nećete razmišljati jasno. Partnerova primjedba koju je onako usput rekao, jako vam bode mozak.

Da li ste znali da se granica između Poljske i Ukrajine pomerala više od 10 puta u poslednjih 300 godina? Zbog ratova, saveza i političkih odluka, gradovi su menjali države bez da su se pomerili s mesta. Stanovnici su menjali pasoše, ali ostajali na istoj adresi. Granice se crtaju, a životi prilagođavaju.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1500 mrtvih. Sudbina je zakucala, ali niko nije otvorio.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da najviša planina u sunčevom sistemu nije na Zemlji, već na Marsu? Olympus Mons je vulkan visok oko 22 km, skoro tri puta više od Mount Everesta. Zbog niže gravitacije i nedostatka tektonskih ploča mogao je rasti bez ograničenja. Planeta bez granica ima planine bez kraja.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
5: Marketing.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su drevni Rimljani imali betonske konstrukcije koje i danas stoje? Njihov recept uključivo je vulkanski pepeo koji omogućava da beton ojača pod vodom. Primeri kao što su Panteon i rimski akvadukti danas stoje kao svedoci genijalne gradnje. Moderna arhitektura tek sada dostiže njihovu dugovečnost.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Sud je privremeno blokirao pristup federalnim vlastima do CDL baze podataka, što predstavlja važnu pobedu za 22 države. Američki federalni sud je privremeno zaustavio administraciju Donalda Trumpa u njenom pokušaju da pristupi državnim podacima o vozačima komercijalnih vozila. Ova odluka dolazi nakon što je 22 državna tužioca, uključujući Pensilvaniju, pokrenulo pravnu borbu, tvrdeći da su federalne vlasti nezakonito pokušale da dobiju pristup komercijalnom sistemu za informacije o vozačkim dozvolama. Novi zakon protiv lažnih prevoznika u SAD-u. U američkom kongresu je 4. septembra predstavljen zakon pod nazivom Revoic, koji ima za cilj da zaustavi prevoznike koji se lažno predstavljaju i posluju po neaktivnim brojevima. Ovaj zakon su predstavili kongresmeni Dave Taylor iz Ohaja i Shomari Figueres iz Alabame.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su olimpijske igre jednom imale takmičenje umetnosti? Od 1912. do 1948. dodeljivale su se medalje za slikarstvo, muziku, arhitekturu, književnost i bajanje. Učesnici su morali da predstave dela inspirisana sportom. Međutim, mnogi umetnici su već bili profesionalci, što se kosilo sa amaterskim duhom igara. Zbog toga je umetnost izbačena iz takmičenja. Danas malo ko zna da je neko ikada osvojio zlatnu medalju za pesmu.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Milutin Milanković objasnio ledena doba? Srpski naučnik je prvi matematički objasnio promene u zemljinoj orbiti koje utiču na klimatske cikluse. Njegove teorije su danas osnova klimatologije. Milankovićevi ciklusi objašnjavaju zašto se ledena doba smenjuju u pravilnim vremenskim razmacima. U svoje vreme bio je osporavan, ali je nauka kasnije potvrdila njegov rad. Bio je vizionar ispred svog vremena i daleko iznad proseka.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Mozartu postoji simfonija koju je napisao sa samo 8 godina? Mali genije komponovao je prve ozbiljne muzičke komade pre nego što je naučio da piše rečenice. Talenti ponekad počinju pre detinjstva.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: sad isto.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da Afrika ima tačku gde sneg pada usred pustinje? Planina Kilimandžaro, visoka skoro 6000 metara, ima snežne vrhove tokom cele godine. Iako se nalazi blizu ekvatora, visina omogućava večni sneg i pustinja ima vrh ledene tišine.

0: Balkan International. Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Sud je privremeno blokirao pristup federalnim vlastima do CDL baze podataka, što predstavlja važnu pobedu za 22 države. Američki federalni sud je privremeno zaustavio administraciju Donalda Trumpa u njenom pokušaju da pristupi državnim podacima o vozačima komercijalnih vozila. Ova odluka dolazi nakon što je 22 državna tužioca, uključujući Pensilvaniju, pokrenulo pravnu borbu, tvrdeći da su federalne vlasti nezakonito pokušale da dobiju pristup komercijalnom sistemu za informacije o vozačkim dozvolama. Novi zakon protiv lažnih prevoznika u SAD-u. U američkom kongresu je 4. septembra predstavljen zakon pod nazivom Revoic, koji ima za cilj da zaustavi prevoznike koji se lažno predstavljaju i posluju po neaktivnim brojevima. Ovaj zakon su predstavili kongresmeni Dave Taylor iz Ohaja i Shomari Figures iz Alabame.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajljom.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bila samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubila si Aleksandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu kamere.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Te vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

0: Radio Balkan International.
1: Znate li da lozinku 1, 2, 3, 4, 5, 6 koriste milioni ljudi? Studija Britanskog nacionalnog centra za visokotehnološku bezbednost pokazala je da milioni ljudi koriste šifre koje je lako pogoditi, da je 1, 2, 3, 4, 5, 6 najrasprostranjenije lozinka među hakovanim nalozima. Mnogi Britanci kao lozinku koriste naziv svog omiljenog kluba Liverpoola. Istraživanje je pomoglo da se ustanovi kako nedostatak znanja može da ugrozi bezbednost ljudi na internetu. Iz centra kažu da je za jaku lozinku najbolje spojiti tri nasumične odabrane reči koje se lako pamte. U prvom istraživanju ovog centra analizirane su javne baze podataka o hakovanim nalozima kako bi se utvrdio koje reči, fraze i kombinacije ljudi koriste. Na vrhu liste je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovaj niz se pojavljuje u 23 miliona hakovanih lozinki. Druga, najpopularnija kombinacija je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, koju nije mnogo teže hakovati. Među pet najhakovanijih šifara su i QWERTY, password i 1111111. Vlasnici hakovanih naloga često su kao lozinke koristili lične imena ili imena fudbalskih klubova i bendova. Popularne šifre koje je lako pogoditi su Liverpool i Chelsea, dok je bend Blink 182 prvi na listi lozinki koje sadrže imena bendova. Ljudi koji koriste dobro poznate reči ili imena za lozinku dovode sebe u opasnost, kaže Ivan Levi, tehnički direktor centra, prenosi BBC. Niko ne bi trebalo da štiti osetljive podatke nečim što se može lako pogoditi, poput ličnog imena, naziva lokalnog kluba ili omiljenog benda. Učesnicima istraživanja postavljeno su pitanje o navikama i strahovima koji imaju vezi bezbednosti. Oko 42% njih očekuje da će izgubiti novac zbog prevare na internetu, samo 15% sa sigurnošću može da kaže da zna dovoljno da se zaštiti. Manje od polovine za mail koristi šifru koja je različita od lozinke za njihove druge naloge i koju bi bilo teško pogoditi. Stručnjak za bezbednost koji održava bazu podataka o hakovanim nalozima kaže da je odabir dobre lozinke najbolja mera koju ljudi mogu da preduzmu kako bi se zaštitili na internetu. Obično ovaj posao ne uradimo dobro, rekao je Hunt, dodajući da informacije o šiframa koje se najčešće koriste trebalo da pomognu ljudima da pažljivije biraju lozinke.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
7: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
8: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
7: odmah.
8: cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan .live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan
3: .live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan .live.

Ovo ja često viđam u svojoj okolini. Pratite svaki partnerov korak na mrežama. Kako digitalna ljubomora uništava emotivne veze. Društvene mreže su promenile način na koji pratimo ljude koje volimo, ali su istovremeno otvorile vrata novom obliku ljubomore. Danas partneru ne moramo postaviti direktno pitanje da bismo počeli da sumnjamo. Dovoljan može biti jedan like, novi pratilac, komentar ili činjenica da je osoba bila online, a nije odgovorila na poruku. Takvo ponašanje može prerasti u stalno proveravanje partnerovinih aktivnosti na internetu, od liste pratilaca do privatnih poruka. Psiholog Veronika Rossi objašnjava da problem često ne nastaje zbog samog postupka partnera, već zbog značenja koje mu pridajemo. Društvene mreže pružaju mnogo informacija, ali veoma malo objašnjenja, pa prostor koji ostaje prazan često popunjavaju naše nesigurnosti i strahovi. Šta je digitalna ljubomora? Digitalna ljubomora nastaje u svetu u kome su telefoni i društvene mreže postali produžetak svakodnevnog života. Kako objašnjava Rossi, ne pokreće nužno ono što partner radi, već način na koji mi to tumačimo. Tako se lako može dogoditi da više živimo u priči koju smo sami stvorili nego u stvarnom odnosu. Društvene mreže dodatno pojačavaju osjećaj nesigurnosti jer stvaraju utisak da postoji bezbroj drugih ljudi i mogućnosti izbora. Partnerov like, komentar ili praćenje nekoga mogu biti postati povod za poređenje i strah da ćemo biti zamenjeni. Problem je u tome što vidimo postupak, ali ne i razlog. Tehnologija je danas omogućila gotovo neprekidno praćenje tuđih aktivnosti. Status na mreži, vreme poslednje aktivnosti, lokacija ili pročitana poruka mogu postati dokazi koje pokušavamo da povežemo kako bismo dobili odgovor na pitanje šta partner radi. Ipak ono što je vidljivo ne mora biti razumljivo. Možemo videti nečiji postupak, ali ne i nameru. Zbog toga osoba može početi da prikuplja sve više informacija, proverava detalje i traži potvrdu svojih sumnji. Kada pronađe ono što je pruža osjećaj sigurnosti, olakšanje je najčešće kratkotrajno. Ubrzo se javlja potreba za novom proverom, pa nastaje začarani krug u kome kontrola zahteva još više kontrole. Prema Rossi, stalno praćenje ne rešava ljubomoru, već može da je pretvori u hroničan problem. Proveravanje na kratko smanjuje napetost, ali dugoročno pojačava zabrinutost i potrebu za novim proverama. Tako ono što je trebalo da donese sigurnost zapravo postaje izvor još veće nesigurnosti. Digitalna ljubomora počinje ozbiljno da narušava odnos kada nadzor potisne razgovor, bliskost i poverenje. Ako proveravanje postane automatsko, stalno i kompulsivno, raspoloženje zavisi od toga šta ćemo pronaći na profilu, problem više nije samo u društvenim mrežama. Takva kontrola može ozbiljno da naruši osjećaj slobode i intimnosti. Rossi smatra da je važno raditi na dva fronta, graditi poverenje u partnere i naučiti da se podnese određena količina neizvesnosti, ali razumete odakle ljubomora dolazi. Ona češće više govori o našim iskustvima i strahovima nego o nejasnom postupku druge osobe. Iza nje se mogu kriti potreba da budemo primećeni, sigurni i izabrani. Raspevana strana Balkana.

0: pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana. Slatka mala.
1: Ista soba, isti krevet,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
5: Jason.

0: to ti ne opraštam.
1: Sve nas spaja Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
4: cherrytrader.com.
6: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.